0: Waking Up on Buffalo Hill fik du her til din søndag formiddag fra Tobias Wiklund. Nu skal vi høre en politisk spidssang fra den svensk-hollandske skjald Cornelis Vreeswijk. Han beskriver verdens mest magtfulde mænd i 60'erne, som simpelthen er teser som en omgang aber, der ikke kan finde ud af at håndtere deres magt. Men han har dækket den politisk aktive sang her under titlen Jeg har en spricker i læberen. Men hvis du hører efter og forstår i øvrigt svensk, den nipper en lille smule for mig, vil jeg godt indrømme. Men så vil du opleve, at den ene abe snakker om revolution, den anden om måneraketter, og de er gale på hver sin måde. Nå, det er Cornelis Vreeswijks besked her sunget ind i Jeg har en spricker i læberen.
1: Sitter på var sin tron, vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om molnraketer. Den ene skall kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varann för apa. Jag skrattat åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låte. Jag har en spricka i min läpp, så jag får börja gråta. Papegojor står i långa rad och hörs och näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i ring.

Han är en stor charmör. Jag skrattar åt folk, alla sorger släpp. Leva och leva låta. Jag har en spricka i min läpp och jag får väl börja gråta. Hajarna plaskar i kupan kring, rivas lite.

0: I månen sken, men skola vi det klandra. När turturduvorna har blivit kär, gör han inte en mask för när. Romantik är hans föda, fruktansvärd är hans möda. Se noga på folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också, för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller ärmar kvar, den stackars lille japan. År 1945 fick han en A-bomb på sitt hem. Men den kan man inte skämta med, snart våra klockor klämta. Ni hör väl alla att klockan slår, men ni kan inte hitta kläppen. Ja, tiden kommer och tiden går, och jag har en sprygga i läppen.
1: Cornelis Resvik, der her på fornem vis sprogligt finurligt altså får givet en lussing til de magtfulde mænd, der tier sig som abekatte her under nummeret Jeg har en sprikker i læben. Nu skal vi høre noget lidt mere festligt. Wine Light her med den amerikanske saxofonist Grover Washington Jr. fra 1980. Og på den anden side, der skal vi høre fra Billie Holiday. Det er længe siden, vi har hørt fra hende, er det ikke?

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.